بس یہی دعائیں کرتے ہیں کہ آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملے غم نہ ملے ایسی تو ہم دعا کریں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ہر غم کو آپ خوشی میں ڈھالنے کی ہمت رکھیں اس کا سکل رکھیں یہ ہم دعائیں کریں گے بس اسی گانے کے ساتھ کبھی خوشی کبھی غم مووی کے گانے کے ساتھ سماپت ہوتا ہے آج کا نئی سوچ کاریکرم بس تھوڑی دیر میں لے کر آئیں گے آپ لوگوں کے لیے آج کا دلوں کی آواز کاریکرم

چلیے گوندے زمبرے وقت تک پہنچاتے ہیں ہم یہ گانا یہ ہے فلم تم کو نہ بھول پائیں گے مووی کا گانا اور یہ گانا آپ سنیے گالگا یاگنی کی آواز میں ساتھ ساتھ سونو نگم بھی ہوں گے اور یہ تو پیاری پیاری آواز ہے آپ سنیے گا رینا جی کی پسند پر گوندے زمبرے وقت پاپلے موسا کی رینا جی نے اس گانے کی فرمائش کی ہے اپنے پتی وینیش کے لیے اور اپنی بیٹی گڑیا کے لیے تو چلیے یہ گانا ہم آپ سبھی سننے والوں کے نام بھی کرتے ہیں